0: yɛ pato ɔba nhyɛkɛ wurade yɛniye da wo yɛsi a wote no wohyɛ a na obi wonkɔki no ho biaba wo deɛ nhyɛkɛ wurade wonkɔ obiaa yere ho because deɛ wogu biaa no na no me ne madamfo sɔ baako ɛfo ne meye ɔsɔfo sɛ nya wohui sɛ asɔfo se na sɛ na mepɛkyɛ o weideɛ akɔsɛsi no mu ayɛfo akyɛ obi sɛ ane sɛ nakyɛ no mene da bɛsɛ sɛ tri o sɛ fo na asɔfo no kakyɛ sɛ ne aka wo lae kɔse deɛ woyɛ no asase nyina ɛti ɛnɛ obi hwɛ neyɛ na obi hwɛ ne ba skuul a abranteɛ wakye na sɛ wo dan mu hɔ akoram a wohyia no abɔntena bɛtu no fo so nkɔsuaɛ no a wode no kɔhyɛ dan mu hɔkyɛ wo ma wobɛhu sɛ yes sɛ wiadunawoani kɔ skuul dat kuro na wobata ho a wosane awu na wobɛtua fa so wokɔ bɔne nyɛ nti wɔ wiase a yɛ kɛfo kyɛkɛ wurade because proverbs chapter
1: 24:12
0: nti nyankɔnipa ka na afu kwan fu na bi wɔ so a na wɔ hɔ asan akɔ bi yɛakɔ ha ne ha no yɛpɔ yɛbobɔ ɔbɔ na tehwɛ ne yɛhyehyɛ akyɛmpɔn ne topae no ase ne yɛsere yɛkuro mu hene bɛhyɛ fam ɛna me maame se yɛnkɔnkɔ fa aduane mmra anyɛ saa bakyɛ obiafu kwan kyeme mekuta tae na medi n'akyi nasnsan no bi wɔhɔtumiwɔnekyiri ntimedorɔsae na maa mesii pɔ bɛyɛ tere
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwɛ mmaa me sɛ mmaa me hwɛ n'akyia no magyae ɛti maa me kɔtwa deɛ tutu no ɛde biribia to wiee a fa a megyesi hyɛ bokyiɛ no na meme de na meto ɛti saa da no a mene me maa me ba no mesii pɔ no wieeɛ no obiaa mɛfa kwan so